0: உயிரெலிவை கரைப்போகமோ கோட்ட. Kakon hiki malihe kwa mwanu, na mashe nile harusi ba.
1: Ayo papa,
0: kiruwa kayo marwe nlia nyunno.
1: Ayo papa, mama so.
0: Mosuwe la kahinya wa.
1: Ayo mama,
0: kiruwa siwa vale kemela kihala kumukura kayo oru.